sika damie ah tie tie tie ah adam bi bo mi o abusia ebe ya mo mfa me kwan kafo anya saa ya meka sa adam ko ya na bodi hie mane tu bata na ne ba na ho so no wa ya kwa ye ye ne funu kwankwa di obedie nti hm adam we ajeje me bo ya fuo me de me sasa bura kwa bro chire hwe awona bubu me obi ya nsoma me obi ya nsheme eye me pe ye me pa na nya no kwa de ah adam bi bo bo mrantia ne maba wa mi enti me hu de efire se sika adam ama bi ne ma jina chim ye fa jina nsiso ekura wa ya hwim ye de kwa kwa de kwajo sika adam de e ma me e ma mi o be ma e ma me me kwa kom fo kwa